0: mo defé na nak kon wut ab commission wala lu dañu nonu dal keur ab keur bo xamni bi ne moy fété wo doxal lool ndax lu mbolom na faaw ñu tam ay ñu def ko ma defé na ñu tam na genn fét mi ñu doxal lool mo gëna pratique mo gëna nopp lay tam day tax tam dem ci yeen ndax ñu duggé ci laaj mom té la ñuy yam ñu sax
1: Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Nous gëna jàngalé yar dañ ko jàngalé ci école yi té ñi koy jàngalé mëna woo wuñ ko way di seen mag ñu bax ñu ci néwon li tax ñi ñu yaroon yaw seen jëm rek di leen xool ni ñi ci école loolu ci bopum mo leen di ko yar nit ci bopum bu mëna woo mëna wa bu la ko waxé bu la ko waxul woon tax dañ ko gis su bu yagge dañ ko ñu tax lu yagge ci ndaw du ndaw bu dañ ko dal di mujj mëna wa non waye bu fekkene day dañ yow ci école rek wax la ko genn ci bo dajé mom dara du ko ci ndigal nga xam mu leer na la gëmu ci dara lolou motax élève yi dañ koy jàng rek ngi participer ci na waye bu fi doon jeex man ñi kilifi yi la doon dañu melaw won melaw ba nopi ñu diko gis ci ñoom da nopi ñu diko diglé nek ci itam ci non lañuy créer milieu bo xamné ñu ngi tepp day yare ni nga xamé né ku dugg ci djéj toy ku yagg ci milier ba rek dal di mel ni ci ni lolu ni sey mu do wax ni ci joggé commission bu ñuy tan fat gëna ku dem ci kër da nga sét ci sabab certain tal da jëlé say xalaat ba ñu metta manam fa ñu jëf yi mo xamné ni bokk ko jëfé da nga rafet boko defé bu ñu dajé kenn ku ci nekk la nga xalaat ñu wax ko daan mëna tan ci biir tan ci li manam xéx doxalin bo xamné dañ ko mëna jëfé
2: ñeex
1: FM moom duñu julit dam la ci jàngé mourid yé qadri yé layri ñepp ko bok modi l'islam l'islam xam sa diiné yar yar diiné ñu dañ mo ñu bolé moy lepp nak dara génn ko ndax ñu ci def ñëpp mu ngi mel ne ay jëwri ñu bokk nekk ci tool ñii di doon ñii ñii di doon ñii ñii di doon ñii bëgg rek ndey fi yaa ko rek la waaye ñëpp benn lañu bokk nekk bàyyi yëpp yàlla ak yonent bi rek alquran ak hadith mooy lépp kon nag ñu julit ñi benn lan dajé di sottante xalaat ngir bëgg a jubal ngir bëgg a yare yee ngir bëgg a mucc ëllëg musle amul dara lu ko féete ko amul dara lu ko gën a am solo doon na wax digg rek ne fépp fu ñu woo nga am xel da ngay seet li nga xam ne ci lañ lay woo am na njëriñ wala amul njëriñ dëgg la wala dëgg ay caaxaan la wala du caaxaan xola wala addun la wala mu doon yow sa bopp nga moom jëm boo seetee loolu da nga xam ndax jar na ko wala jëf ko buñ fi juróo kenn ku nekk xalaat lu ñu war a liggéeyee kon que buñ amee ay nit di ñuy wax assemblée générale di dajee sortinte xalaat tànn ay nit ñoo xam ne ñoo koy tàmpi di ko def waaye ñu bàyyi xel rek li mu njëkk a noo xamal bu ne aw melo kii jàngale kii yare ne amul melo melo wu mel rek noonu lañ mel léegi xale yi yàq ni du yàgg yàq du yàq boo xam ne gii du dog la day dee ba fekk na rek bonu ñu ñu baax lañu sax kenn daf leen waxul dara rek max sax nag bu fekkee du wax dara mukk bu gàttee xel dana mel ni neen ko xamala xale ah buñ leen ne nag képp ku nekk ci yéen ak sàmm la daan ko laaj ëllëg la mu sàmmoon nanu góorgóorlu sàmmale ci suñu kër suñu njaboot boo gisee xale yi naqaree yar moo di yow boo yaree sa doom bu jugee mbedd ni ni ngi ciy dajee ñoo xam xale yoo xam ne sañu dëkk seen waajur yor ñu seen doom boo defee ñu dal leen di yàqaat loo yan doom ba ngoo dañuy suñu ko doom kañu xam ak si am waaye bu fekkee ne kenn ku nekk góorgóor lu nga jéem a yàq doom
2: ceeñeen FM
1: doonee mënatu ma ko da ngay def rek ndax sa waru gax ngir yàlla attan caa somm ko ci yéen bu baax rek gën a baax bu kenn ku nekk yar doom kon fa ñuy daje ñeleen fay yaa duñu sonn duñu sonn ñu fasi yéene kon léegi boole jàngale ak yaa te yaa ngi tàmbalee ci yeete xamal ko lu baax bamu xam ne lii mooy lu baax ak la muy jëriñ xam moom lañ léegi xale yi yaa xam ne bu yàgg yaa xam ne bu yàqu boo xam ne bii du ndox la dee dee da fekk ne bonu ni ni baax lañu sax kenn daf leen waxul dara fekk max tax na bu kenn di wax dara mukk bu gàkkee xel dana mel neneen tax ma la xale ah buñ leen ne nag képp ku nekk ci yéen ak sàmm la daanaka laa ëllëg la mu sàmmoon mënu góorgóorlu sàmm rek pour dër ñu njaboot boo gisee xale yi naqaree yar moo di yow boo yaree sa doom bu jugee ngàdd ni ni mu siy dajee ñoo xam xale yoo xam ne sañu dëkk seen waa ji yéenu seen doom bu ko defee ñu daal leen di yàqaat loo yendoo ndax ngoon nañu suul ko doom kañ la xam sax si am waaye bu fekkee ne kenn ku nekk góorgóorlu nga jéem a yàq sa doom yar utile la doone mënatuma ko da ngay def rek ndax sa waru gar ngir yàlla ak ñu caa sonn sa fii nii bu baax rek dana baax bu kenn ku nekk yaree ko kon fa ñuy daje ñu leen fay yar duñu sonn sonn sa fii nii bu baax rek dana baax bu kenn ku nekk yaree ko kon fa ñuy daje ñu leen fay yar duñu sonn duñu sonn ñu fas yéene kon léegi boole jàngale ak yar te yaa ngi tàmbalee ci yeete xamal ko lu baax li bamu xam ne lii mooy lu baax ak la muy jëriñ xamal ko lu bon li ak la mu koy indi bu ko defee dama ko jéem a andiko.
2: Mbokki auditeurs seen réseau DTL altiné manam lundi bu nek liko doore 9h30 and la nak seen émission matinale bi lañuy wowe l'équipe du matin. L'équipe du matin daanu ci waxtane culture santé société nekki ñu jigen ñi walu estuar ada ak ciosan ba ci walu dem bi ak dikki bi ak lepp lu di actualité ci biir réew mi ak ci bitim réew ak seen émission l'équipe du matin di dalal borom xam xam yi ci ay fan yu fasantiko ak l'équipe du matin ci réseau DTL Tianyer FM ngeen koy am altiné bu nek 9h30 ba 11h 88 628 06 18 88 628 06 18 ak l'équipe du matin bu ko kenn wouté.
3: Sama wér gu yaramu doom
4: daf ma soxal
3: loolu moo waral may topp bu baax ñak yi mu war a jël bi ma wasine ñak nañ ko ci saasa ngir aar ko ci feebaru res feebaru lafañ ak ci sëkkat bu tar bi ginnaaw loolu yóbbu naa ko juróomi yoon ngir mu ñaqu si bëri bu fajukaay bi ma gën a jegee bi mu amee weex ak genn wàll mu jël ñaqu exavalon 1 ngir aar ko si waxu feebaru jàddaaxal jàmbataan feebaru meningite feebaru res feebaru lafañ jël ñaq yi koy aax si feebaru dënn ak biir yuy daw yi ñaari weer ak genn wàll ñu tolanti ñaq yi ñetti weer ak genn wàll mu dellu ñu ñaqaat ko bi mu amee juróom ñeenti weer jël ñaq RR1 ak VAA ñaq yi koy aax si ngas ak rubéol ak feebaru pays su yeggee fukki weer ak juróom mu tolanti ñaq hexavalon 4 ak RR2 bi koy aax si ngas ak rubéol bu ñu fàtte itam ñàkk xale yi jigéen yi am juróom ñeenti at jàpp fukki at ak ñeent ngir musal leen ci cancer col de l'utérus ku ci ñàkku xaar juróom benn weer tollanti ko ngir aar sama doom si fukki jàngoro ak ñett yi mu mën a maytu si biir PV bi damay toppate matal ñàkk yi ni mu ware.
5: Dal leen ak jàmm ci fiib fibosom ñàqare jeex na ci wàllum électronique dañuy jaay mboolem téléphone yoo soxla am nañ Samsung Tecno Itel ak façon téléphone boo bëgg bàyyiwuñ benn smartphone iPhone nag ñoo ci jël réew gàddu gi am nañ bépp xeetu téléphone bu nit soxla accessoire téléphone itam am na fi pochette chargeur écouteur seen xarañteem yewul kase ci wàllum téléphone dañuy jaay ventilo am nañ ay rajo am nañ bluetooth am nañ itam souris ordinateur ak manette de jeu naka noonu itam am nañ ring light dañuy jaayale puce di jaayale itam crédit am nañ itam montre pour femme ak homme tasaar nag yemuñu foofu kayma dii la baa xam nga ne fib fibre soap day jaay parfum waawo parfum yu am classe sax nag façon parfum boo bëgg am na fi mën ngeen ñëw fekk Colobane rue 41 angle 38 ngeen man ñëwo ci 77 672 52 52 wala ngeen woñe ci 76 328 22 22 ta sax nak ñëw nay internet lañu tollu xolal li nga bëgg nga woté ñu livrer lako ba ci sa biir kër Fip Fibre Soap mo man ci walum électronique
6: Touba ci kanam
7: yow talibeb Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du Touba baye nga né Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërr bi nga xamné fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defari yoon japp ci assainissement bi taxawu neew ju doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey leen di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyef lu orange monela Touba ci kanam

0: non lool moy yoon man nak garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange wa ila la nga am sans ñemay sey li nak jangale la ku jangal da nga ja ci digg bu ñun bañ jangal la xadru mursid ci digg bu suñu serigne daan ja
1: machallah
0: waaw kon mbiri dañ ko leral bam leral nak
1: jerejef seigne Makhtar waaw mom de walu gogum mom ki ñu bolé ak mom assurerel nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxé rek waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna loolu wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba du la amal ben jafé
0: inshallah
1: mi ngo ko docteur Makhtar Nyan mi ngi nekk ci diwanu Thiaro yi ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 77 242 63 19 seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
0: wallahi la azim ma lay wax dé alquran mo wax dé ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatiwuma fardu gi firi sagal la yalla appliquer sag doon bay faté dara ci téré cancer début de cancer sax docteur sax d'accord dañ day wër xam nga lolu mom cheikh nangul ko légui nak ben cancer rek modul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du tepp rek ñew tay di fagaagal la day yag
1: bu chronique dal
0: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bob mo muntu wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bob mo muntu wër niki mu nda ñak xol di wër waye début cancer cancer bo xamné yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy fajj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamné lek na xol bu jeex tag nit mu nda ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj na ñaan ni joxat fièvre xol lañ yor kenn ki ci awone pel la joge son mag la o ma telephone manako comme la nga son muno giggen sa keur sax yow bama yonne la tiak bu yonne garam mu nan ko nenam bu soba yalla bu nané ndox dana ñu bu sa keur ñaan la yalla
1: ma sha Allah
0: kenn ki sama koñ le dekk bi ñoko oy wone fek muy beureng ma manako tak ma bind ndax doom sama talib la mako jox verse ko bind safara ma sa sami wala mu nan ko affaire bi dañ ci saati
1: ma sha Allah
0: febar yeb lay fat ci carte yalla bepp febar bo xamne mi ci bop ana ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fat na ñu xamne bop metti rek atal nañ ci hopital dem nañ ci bitim rew ñewat munta dañ ma fajj leñu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
1: nasallah
0: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barki digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal la ma sampé
1: machallah
0: lol def naaj lu dul jeex bo le nga dug fofu
1: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne Makhtar ndaw waxtu waagi dem muy lu demé ni kon walu
0: jabet da bokoy fajj top nako ay at diko gëssu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
1: machallah
0: doxna nit kërap mu dem jabeté mu wër
1: tawarkal
0: deug febru rap da bokoy fajj
1: rap fofu la jëm ci ndax bari na ño xam ci ne daf leen di sonal lool
0: wañ wallahi la azim ma ngay wax autorité nalen lepp lu ma wax fi deugal man duma fe febar rap dama koy fajj dama koy jindi sani ci Allah amna secret bo xam boko jëfëndiko we rap bu la baw day dé
1: mo rap yi ci bopam
0: bu la baw day dé force dayo di ki ma la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bind lon garab go xamne yalla won nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wer mu denj safara tekkone bimu ko denj tekkone gorom man jabaru do jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamul lu ñu def mu ne xala señ ñaan mo na ma safara arab mo yu rek bu mu indi safara señ ñaan damay ray bu mo sorti safara señ ñaan damay ray genn na ma ngi dem mer bëkk dem la mako netti ni ma deug sey ñaan yalla may dara
1: machallah
0: mo ra fièvre do koy fecc
1: tawarkal
0: fièvre bu nit di fièvre fi ci nit ci jëm da koy fecc ci alquran ak ci garab inshallah
1: amna ño xamne liggey leen sono mom
0: liggey yi ma ci li bokoy fajé lolu nit ay nit dikke nañ ma ci ñu dul jeex

0: Dia sering tahu dong om tuh bamburu aja ini anakku mau cuci anak kayak nyari witnesses want to witness terus sih sedus gitu. Lezana, assalamualaikum mbak kumi. Waalaikumsalam warahmatullah.
1: Lezana.
0: Fariarum.
1: Mana tahu John itu beri umur.
0: Ah iya tuh nyung lezar beri umur John.
1: Tahu dong ibu pujina mana
0: lah. Malah rulu beri beri yarum.
1: Waktu umur dewa itu umur.
0: Hendai santai gila yarum.
1: Hendai yar bu bah bah.
0: Hendai zanjir aja fiay boy.
1: Asabu chenyer jut bayu makin.
0: Asabu chenyer aha.
1: Bayu makin. Tono bige umur mizar na bu bah.
0: Tono bige mung le deh hendai san.
1: Tono ngoi cawu tu bare umur.
0: Tono ngoi cawu tu bare umur aha.
1: Bayu makin. Jabo tu demi jut bige dal bayu makin.
0: Hendai zanjir aja fati yarum fiay boy.
1: Tono domi bu bige Ibrahim jay bay far.
0: Ibrahim jay bay far aha.
1: Bayu makin dal. Chenyer dal bayu makin.
0: Hendai san. Nyolaro lu beri beri yarum.
1: Ngono ning sama domi bu.
0: Ngono ning aha.
1: Mani jaar ñep daal di ñaan ñaanal bu baax di ko sax ci
0: Allahumma amin joona amin ya rabbi
1: yar na len bu baax baax
0: ndeesan jeere jeuf yaay boy
1: duguma de waye wute wu ma
0: ndeesan deug la yaaram lolu sikku ndeesan
1: ngay baax sal bi
0: aha bismillah yaay boy
1: sali
0: wa ayo bismillah
1: soxna ci
0: fal yaaram
1: yar na bu baax baax
0: ma ngi lay delo yar wër wër
1: ñaanal ñep jamm di ko sax ci yeen bu baax
0: kene Allahumma amin ya rabbi
1: bayuma ken
0: ndey san deug la yaram
1: kawena lol
0: jeureujeuf
1: ñaanal na len jamm bu baax diko fa
0: amin amin ñu bok barke cheikhul khadim
1: li ñaanal tuba rew maaw yep nak
0: tuba rew maaw yep rek
1: bayuma ken kay
0: deug la ndey san
1: wa baxna
0: jamm xewal yaay boy jeureujeuf te yaram ndey san taw taw fe jall ak tay sir

0: salli wa sallim.
1: Wallahi ndaysan. Aha.
2: Assalamu alaykum mbokk mi.
1: Wa jiglu nako bu rew ndaysan.
3: Jere jeuf Serigne
4: Cheikh. Kenya FM.
3: Yen ñi di sétal.
1: Ndaysan mbokk mom li tubal nako bu rew ma jilat ko.
2: Assalamu alaykum mbokk mi.
5: Wa alaykum salam.
2: Jori Seigne Ndiaye.
5: Ci sale bobu dem mom na biiru baxa ba legui de
2: buma ko lan
5: yokko soppe yeb bal bu wéré waxtu wax da ko ra konné
2: dama kontiné ko mbakoli mom du jogé Touba fekk ma fi
5: du ma def dara
2: han waaw kon baxna wa ke Serigne Sallou yeb rek aha ndé jàr mu ngi nonu Jori Seigne Ndiaye.

0: mbokk julli di mang leen nuyu rawati na mbokk tal bi ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wu ñuko ñëmé wax ci seen garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam ta garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarming ci seen bop mu ngeek ci ñom ñu bëgg saafara loolu door duggu ci soxna wala ñu duggu ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole lool loolo tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamné ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamné ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamné soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lolou mom ñi koy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi bu sa bop démé ti man nañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy man nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé ñëwal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amuloo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Talla Gueye mi wécc ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci katnu Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma yokal ma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk frotté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 bu dé diwanu Dakar nga nek ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Gueye bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mo am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lolou sax waye ñu bari ci fajkat yi da naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamné buñu démé toilette day gene deret am ño xamné duñ def picci ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rir lu bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sak insha Allah rabbi bo tagali wut ak hémorite bobu delu swatal ñu delo la nga joxe won ku soxla garabu hémorite bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñëwé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am doom ci goor dana yaq ndoxu man yu dana téré am doom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñëwël rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changé en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnelle ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolu ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañu mandargé hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day changé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xémem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandargé hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yep dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ku amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tall Guey mi jay téré yi fofu la garab yep nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta do xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tubab bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq mang ko yaq ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencé di jël poids man wala ngay mir yoy yep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wacc 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna son wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metti kep ko xamne am nga asthme te bako savare ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 woñu ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo leen sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci oom yi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu leen dalé dañ leen di leung ñaara leen di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti son togat bam dal ñu doora jogat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamna am nga nerf sciatique te bako faj mu wër la wax nak ñëwal bo ñëwé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndigil bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yépp dal da koy def wala ñuy tok lu yagg yoy yépp day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téy ay dem toiletteam ndax sidid yi nga xamné ño yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale la am mom mu nan digg luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferray bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie iatale nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie iatale hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk né hernie iatale lañ am ñu bayé lolu kon taw di pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie iatale won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinale hernie yi nak bari na hernie inguinale hernie de la ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbakh bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinale yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñëwal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke ne fatul fep nak misamay fatul ñu fep nak organe bobu man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinale wala iatale wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ulcère mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko mëna lek lu metté metti la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñi ko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamné prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju munu ñu tour ndox li ñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloqué am ño xamné sen prostate dafa tijéko ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woñ ci 76 550 34 34 bude diwan dakar la ñewal rewes ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndeggu yi ci articulation yi ci ndeggu yi fofu lay japp bude arthrose nak mi ngi japp ci om yi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti ku mu dal ñaaré boy julli sax ci bang ngay tok do mëna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ñu ñew rebe ci pakku ferray bi ñu wote ci numéro yoyu dañ ñu gis insha allah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mass lay mayé day défar sa jëm ba nga ba mucc ayib ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñ wax Nadir Gouro mom itam da fay mayé yaram ku ko soxla ñewal rebe ci pakku ferray bi wala nga woon ci 943 06 88 amna ño xamne goitre lañ am goitre nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci boligi fofu lay japp dañ koy epplanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la epp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebe ci pakku ferray bi bo wote ci numéro yoy rek ñu gindi la insha Allah amna ño xamne hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yeneen yi tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lool rek mën na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabutation bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebe ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñu am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni wala xandian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la wala xandian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yi yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamné seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamné cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké né djébi moy faral di metti tension bu yek dakoy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandarga la yo xamné ay metitu bop la kon ki nga xamné mo de tête dako sonal mom tamit na woté ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bu len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédate ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñ jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi dañ fi fekk seeni garab bulletment de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngone buñ toge ci mbolo sax dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi mën nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi newi bu reey reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebeus ci pakko ferray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépanon nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn seyu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jé daan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bëkko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi day upp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischemic am hemorrhagic moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yur gi yoy tepp ay xetu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté à respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénal ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donj xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw daleena jafé cholestérol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrom ak kyste yoy yépp dañ koy traiter brûlure moy lak lak ñi nga xamne dañoo am ay lak lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak miom ontren yoy yépp dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki dret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yépp infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yépp dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko képp ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am woléen ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñëw rebeus ci Pakou Ferray bi ngeen woté ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalna ñëpp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim
1: En tant que mère, la santé de mon enfant me tient vraiment à cœur. Je veille au respect du calendrier vaccinal de mon enfant. Je le fais vacciner dès la naissance contre l'hépatite B, la poliomyélite et la tuberculose. Je le ramène ensuite 5 fois à la structure de santé la plus proche pour être vacciné à 1 mois et demi, hexavalent 1, VPO 1, pneumo 1, rota 1, à 2 mois et demi, hexavalent 2, VPO 2, pneumo 2 et rota 2. À 3 mois et demi, hexavalent 3, VPO 3, pneumo 3, rota 3. À 9 mois, RR1 et VAA. À 15 mois, il recevra la dose de rappel RR2 et hexavalent 4. Vaccinons aussi nos filles âgées de 9 à 14 ans contre le cancer du col de l'utérus avec 2 doses de vaccin espacées de 6 mois. Veillons au respect du calendrier vaccinal de nos enfants pour les protéger contre les 13 maladies cibles du PEV et leur assurer une bonne santé. Sama wér gu yaramu doom daf ma soxal loolu moo waral may topp bu baax ñàkk yi mu war a jël bi ma wasinee ñàkk nañ ko ci saasa ngir aar ko ci feebaru res feebaru lafañ ak ci sëkkat bu tar bi ginnaaw loolu yóbbu naa ko juróomi yoon ngir mu ñàkku si bari bu fajukaay bi ma gën a jegee bi mu amee weex ak genn wàll mu jël ñàkku hexavalent 1 ngir aar ko si waxu feebaru jàddaaxal jàmbataan feebaru meningite feebaru res feebaru lafañ jël ñaq yi koy aar si feebaru dënn ak biir yuy daw yi ñaari weer ak genn wàll ñu tolanti ñaq yi ñetti weer ak genn wàll mu dellu ñu ñaqaat ko bi mu amee juróom-ñeenti weer jël ñaq RR1 ak VAA ñaq yi koy aar si ngas ak rubéol ak feebaru pays su yeggee fukki weer ak juróom mu tollanti ñàkk hexavalent 4 ak RR2 bi koy aar si ngas ak rubéol bu ñu fàtte itam ñàkk xale yi jigéen yi am juróom-ñeenti at jàpp fukki at ak ñeent ngir musal leen ci cancer col de l'utérus ku ci ñàkku xaar juróom-benn weer tollanti ko ngir aar sama doom si fukki jàngoro ak ñett yi mu mën a maytu si biir PV bi damay toppate matal ñàkk yi ni mu waree.
2: Touba ca kanam.
3: Yow talibeb Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xam ne nga bëgg lu baax ci dëkk bu sell bi di Touba bàyyi nga ne Touba ca kanam mi ngi sumb ay liggéey yu yees pex ci dëkk bu sell bi di Touba bokk na ci liggéey yooyee tabax ab centre de dialyse. Centre de dialyse nag bu ngeen ko déggee mooy bërëb bi nga xam ne foofee lañuy taxaw ñi am tawati roño loolu yi nag terewul moom Touba ca kanam muy wéyal yeneen taxawaay yi muy amal ñeel tabaxi poste de santé defari yoon jàpp ci assainissement bi taxawu néew ju doole yi jaare ko ci commission sociale moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyef la orange mone la Touba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër ndax Touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
4: misrak mi abi jaay xayri ma nabaat wajal ilaahi maskani Touba baat mislas mi abi jaay.

0: أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله أعوذ بالله الشام العليم من شر شيطان رجيم من شر شياطين رجيم السلام عليكم بك جلدي بك تالبي بك يتعول أكبر خلصين إمسان بيدي لير الخم خم جنتي عندك سجن مرتالة من إمسان بخم سيدن تي وقتاني خم خم بجم توالو تري الله خم خم بجم توالو أسرار أخم خم بجم توالو فايت أقوال نيان بكي kepp ko xamne ki bëgg nga faju bëgg ñaanlu da ngay téwul émission bi dugul émission bi dañu jël fébar yi del domaram bi fébar bu nek dañu léral lan mo koy sabab ci domaram bi fébar bu nek fébar bu fi léralit man nañ ko safara bam deñ damay ñëkke ci fébaru gor gu télé ci walu sey tubab diko woyé impuissance sexuelle lan mo koy indi fébaru diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yëp da fay indi télé ci walu sey tok cigarette day indi télé ci walu sey nan sangara day indi télé ci walu sey bob bi met day indi télé ci walu sey tank yi met day indi télé ci walu sey fièvre infection day indi télé ci walu sey lan moy infection moy ko xamne ki boy tour ndox day metti day indi télé ci walu sey fièvre ndigli met day indi télé ci walu sey fièvre tank yi met day indi télé ci walu sey fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yëp da fay indi télé ci walu sey fièvre tank yi metti da fay indi télé ci walu sey fièvre hémorite jangalé kadior da fay indi télé ci walu sey hémorite jangalé kadior day indi télé ci walu sey nak bi metti day indi télé ci walu sey fièvre infection day indi télé ci walu sey fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yëp da fay indi télé ci walu sey yow mi dugul émission bi bëgg faju bëgg ñaanlu bëgg sét ci señ mortala da ngay japp adresse bi dang koy bind bam lèr enregistré ko bam lèr départ ñew bo ñewé manam ñu man la jox garab bo dëkke mbacké wala touba da ngay ñew armé lu gédé bo fa accé laciel yoon bi jëm saloum di nga gis ben rompoint bu mag rompoint bu peinture bu xonko ak bu wex rompoint bo fa accé topal tali bi jëm sowu sa loxo nday jor ben kër ñaar ñett ñent juroomelu kër sa loxo nday jor ci kaw tali bi uuf tali bi kër gi pour xamé ko étage la étage ci buntu kër gi amna jalla sow ku yay sow amna boutique alimentation bo duggé escalier nek sa loxo nday jor nga yegg ci kaw bo yegge ci kaw duggal ci buntu bi ngay jëkke jor sa loxo chamoñ fofu lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alhamis fa lañuy nek bis yépp suba gi 9h suba ba 9h ci goudi ku bëgg faju da ngay wote ci numéro bi dang koy bind 76 369 27 27 man nga bind numéro bobu 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27
1: batay lergue fm
0: yow mi bëgg faju bëgg ñaanlu bëgg sétlu bindal benen numéro bi aïssere ko sa whatsapp aïssere ko sa appareil bind ko ci kayit bam lèr mu 76 926 08 27 76 926 08 27 benen numéro bi mu 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ñi amé fièvre naq bi metti fièvre du ginaaw gi metti tank yi metti loxo bi metti jur bi metti dëkke Touba wala Mbacké man nañ ko safara da ngay ñëw ci kër gi da ngay bind adresse bi ñëw ci kër gi rompoint bi nek ci wetu armée lu gédé taxi boy jël néko mayma rompoint bi nek ci wetu armée lu gédé rompoint bi nek ci wetu armée lu gédé rompoint bobu ñu peinture bu xonko ak bu wex nek ci wetu armelu gédé rompoin bob bo fa accès latiel tali bi jëm sowu sa loxo ndey jor ben keur ñaar ñett ñent juroomelu keur sa loxo ndey jor ci kaw tali bi ouf tali bi keur gi étage la pour xamé ko étage ci buntu keur gi amna ku jaay sow neex sow amna boutique nga dugg bo duggé escalier yi ngay ñëk jor sa loxo ndey jor nga yegg ci kaw bo yegge ci kaw duggal ci buntu bi ngay ñëk jor sa loxo chamoñ bo duggé yeglu dañu la jox say garab so bëggé faju dañu la jox say garab so bëggé ñaanlu dañu la jox say ñaan ku bëgg ñaanlu ci walu ubéku ñaanlu ci walu karangé ñaanlu ci walu muccu ñaanlu ci walu yëkëtiku ñaanlu ci walu ñakam doom nga bëgg xam ba xam rab la wala ciat la wala ngelaw setan la ñaanlu ci walu karangé ñaanlu ci walu tukki da ngay woté ci numéro bi dël numéro bi 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27 ku bëgg faju fièvre infection ku bëgg faju fièvre tank yi metti ku bëgg faju fièvre bob bi metti fièvre nob bi metti fièvre diggina gi metti dënd bi metti ñi amé xol bi metti yaram wi dis yaram wi tang da nga amé tank yi metti da ngay wota ci numéro bi 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ñi amé fièvre diggina gi metti fièvre yax yi metti tank yi metti bir bi metti ndigli metti fièvre infection ko xamné ki da nga amé fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti yaangi duggu émission bi jappal adresse bi nga ñëw ci kër gi ñëwal ci kër gi bo dëkké mbacké dekata bo jël da nga nan ko mayma buntu armelu gédé armelu gédé yi nek Touba benn buntu la am benn buntu bu mag buntu bo fa taxawé latiel tali bi jëm sa wetu Saloum yoonu jëm Soura dox ba aksi ci rompain biñ peinture bu xonko ak bu wex rompain bo bo fa aksé topal yoon wi jëm sa sow rompain bo fa aksé tali bi jëm sow top ko dox sa loxo ndey jor benn keur ñaar ñett ñent juroomelu keur sa loxo ndey jor ci kaw tali bi ouf tali bi ci buntu keur gi amna jall sow ku jaay sow ci buntu keur gi amna boutique alimentation bo duggé escalier nek sa loxo ndey jor nga yegg ci kaw bo yegge ci kaw duggal ci buntu bi ngay jëkke jor sa loxo chamoñ fofu ngay duggu fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis fa lañuy nek bis yépp suba gi 9h suba ba 9h ci goudi jël numéro bi woté 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ñi amé fièvre bëñ bi metti fièvre diggina gi metti los yi metti dënd bi metti xol bi metti ñi amé fièvre yaaf bakani fat wala nga amé fièvre bori bakani gëné deret bëgg ñëw ci kër gi da ngay bind adresse bi bam lèr taxi bo jël ne ko yobuma rompain bi nek ci wétu armélu gédé rompain bi nek ci wétu armélu gédé rompain bobu ñu peinture bu xonko ak bu wéx Touba gédé rompain bi nek ci wétu armélu gédé rompain bobu ñu peinture bu xonko ak bu wéx rompain bobu bo fa accé topal tali bi jëm sowu sa loxo ndey jor benn keur ñaar ñett ñent juroomelu keur sa loxo ndey jor ci kaw tali bi ouf tali bi pour xamé keur gi ci buntu keur gi amna jall sow ku jaay sow ci buntu keur gi amna boutique alimentation bo duggé escalier nek sa loxo ndey jor nga yegg ci kaw bo yegge ci kaw duggal ci buntu bi ngay jëkke jor sa loxo chamoñ duggal ci biir feug fofu lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis man ngeena jël numéro bi woté 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27 man ngeen wote ci benen numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27. Ku bëgg faju fièvre asthme, ku bëgg faju fièvre ulcère, ku bëgg faju fièvre estomac, fièvre du ginnaw gi metti, xol bi metti, dënn bi metti, bakkan bi fat, bob bi metti, dëkke mbacké wala Touba, rompain bi nekk ci wétu armée lu gédé, gédé gi nekk Touba, rompain bi nekk ci wétu armée lu gédé, rompain bobu ñu peinture peinture bu xonku ak bu wéx, rompain bi am ñent porte wéñ ñu peinture ko peinture bu wéx ak bu bleu, bo faxé topal télé bi jëm soow sa loxo ndey jor benn kër ñaar ñett ñent juroomelu kër sa loxo ndey jor ci kaw tali bi uuf tali bi ci buntu kër gi pour xamé ko amna jall sow neex sow amna yit manam boutique alimentation bo duggé ci kër gi escalier yi ngay jëk jor sa loxo ndey jor nga yé ci kaw bo yégé ci kaw duggal ci appartement bi ngay jëk jor sa loxo chamoñ duggal ci bir feug yéglu fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alhamis fa lañuy nek bis yépp suba gi 9h suba ba timis ku bëgg faju faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre digginaaw gi metti
1: ku bëgg
0: faju fièvre digginaaw metti ku bëgg faju fièvre yaaf bakani fat ku bëgg faju tank yi metti ñi amé fièvre goor gu tele ci walu sey wala nga amé nax bi metti da ngay wote ci numéro yi bindal 76 369 27 27 ci ngay wote 76 369 27 27 ci ngay wote 76 369 27 27 ci ngay wote 76 369 27 27 ci ngay wote 76 369 27 27 ci ngay wote 76 369 27 27 ci ngay wote 76 369 27 27 ci ngay wote 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac ñi amé fièvre du ginnaw gi metti fièvre yax yi metti yaram wi tang bir bi tang wala bir bi metti wala nga amé suufu tank yi tang yaram wi dis dëkke Touba wala Mbacké da ngay japp adresse bi ñew ci kër gi bo ñewé ñu safara ko buntu armée lu gédé Touba gédé buntu armée lu gédé armée lu gédé benn
2: bu
0: Touba bo fa taxawé laciel yoonu jëm soura dox di nga jakarlo benn rompain bu mag buñu peinture peinture bu xonku ak bu wéx rompain bi amna ñent porte wéñ ñu peinture ko peinture bu wéx ak bu bleu bo accès fofu topal télé bi jëm soow dox sa loxo ndey jor benn kër ñaar ñett ñent juroomelu kër sa loxo ndey jor ci kaw télé bi uuf télé bi kër gi pour xamé ko étage la ci buntu kër gi amna jall sow neex sow ci buntu kër gi amna yit manam boutique alimentation nga dugg bo duggé escalier yi nek sa loxo ndey jor nga yéc ci kaw bo yégué ci kaw duggal ci appartement bi ngay jëk jor sa loxo chamoñ duggal ci buntu bi ngay jëk jor sa loxo chamoñ fofu lañuy nek fa lañuy ñaané fa lañuy fajé fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alhamis fa lañuy nek bis yépp suba gi 9h suba ba 9h ci goudi ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre du ginnaw gi metti ñi amé fièvre xol bi metti fièvre dënn bi metti fièvre infection bob bi metti tank yu tang yaram wi dis yaram wi xassan fièvre hémorite bi nek ci biir wala hémorite bi nek ci biti fièvre séré ñi amé fièvre mboran moy seen mi na ci digéné dérèt fo ma nek ci Touba da ngay wote ci numéro bi wax fi nga nek ñu indi la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko numéro bi bindal moy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre bañ bi metti du ginnaw gi metti yaram wi dis yaram wi xassan bëdd yi xassan bob bi metti tank yi tang bëgg ñëw ci kër gi faju da ngay japp adresse bi nga aïssalo ko sa appareil wala nga aïssalo ko sa whatsapp bindu ko bam leer ñi ngi Touba gédé buntu armée lu gédé benn buntu la am bu mag bu Touba bo fa taxawé topal tali bi jëm sa wetu saloum dox di nga seen benn rompain bu mag buñu peinture peinture bu xonku ak bu wéx rompain bi am ñeenti porte wéñ ñu peinture ko peinture bu wéx ak bu bleu bo fa accès topal tali bi jëm sow sa loxon nday jor ben ben keur ñaar ñet ñent juromel keur sa loxon nday jor ci kaw tali bi.

76 750 34 34. Amna ño xamne dañu am hepatite. Hepatite nak bari na ay xet lol, hepatite B, hepatite C, gëna yaatu lolou. Ñi nga xamne dañu am hepatite wala ñu japp ne am nañ mandarga hepatite, seen wetuk ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xememtef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandarga hepatite la. Hepatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bo pé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase man na dem ba ci cirrhose man na indi cancer yoy yep hepatite da koy créer. Kon ku am hepatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xet hepatite yep dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi. Ko amé hepatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 750 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tall Guèye mi jay téré yi fofu la garab yep nek. Ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta do xamné mom amna fièvre bi mok hepatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq man ko yaq ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids manaw wala ngay mir yoyep diabète da koy def dal waaw. Kon nak ki diabète dal nañu wacc 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 750 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom. Amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme. Asthme nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamné buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metté metté metti kep ko xamné am nga asthme te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 750 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom. Amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal. Nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti. Amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox. Am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox tuuti sonn togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamna am nga nerf sciatique te bako faj mu wër la wax nak ñewal bo ñewé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 750 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale. Hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndig li bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenu lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale. Hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téyé ay dem toiletam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp mëna indi jafé jafé bobu rewat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale la am mom mu nan digg luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale. Kon nak ku amé hernie discale te bako faj woñu 77 943 06 88 77
943 06 88 wala 76 550 34 34. Boudé diwanou Dakar nga nek, ñëwël rebeus ci Pakou Ferray bi nga woñ ci 77 943 06 88. Ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak mom dënd lay japp ci xéeti estomac yi la bok, waye bokkuñu tax mom xëtër bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi. Lolu nak moy am jafé motax ñu nan ko hernie iatal. Hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn placeam dem ci place bo xamné waru fa nek. Amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac, ñukay faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk na hernie iatal lañ am, ñu bayyi xel lolu. Kon taw di pour nga man ko faj, il faut nga gëstu bu baaxa baaxa baax. Ku am hernie iatal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñëw rebeus ci Pakou Ferray bi nga wote ci 76 550 34 34. Am na ñoo xam dañoo am hernie inguinal. Hernie yi nak bari na, hernie inguinal, hernie de la ligne balance, hernie umbilical, hernie yoy yëpp ay xeet la. Bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbax bi wala mu ñëw ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi, bobu lañu wax face inguinal. Yoy yëpp ay hernie la yo xamné kum dal ñëwël 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde. Hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj. Bu fekke na fatul fepp nak misamay fatul ñu fepp nak organe bob man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie. Man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoy yep dañ koy safara ñewal rebeus ci Pakou Ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 550 34 34. Am nañu xamne estomac lañ am. Estomac nak ab tir la, waye tawat bi nga xamne moy dal tir bobu mom lañu wax ilchar. Bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xesen muy xesew muy faral di xegn dal wala dootu meuna lek yu safi lu melni ataya bu for wala kafe gu for wala ñam yu frox yi du ko meuna lek lu metté metté la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko meuna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak kep ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 550 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojo. Amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am. Buñ lekké ba paré lañu commencé am choono, ñi buñ xifé lañu commencé am choono, ñi liñ lek day melni da fay gennat. Lolu moy reflux gastrique. Kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla. Amna ño xamne prostate lañ am. Prostate nak ñaari façon la. Amna ño xamne sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox liñu wax blocage urinaire, sen ndox dafa yi bloqué. Am ño xamne sen prostate dafa tijéku ba suñ bëggee tour ndox sax lu néew buñ yéxé lu néew def ko ci seeni yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéku. Prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy defal sonde mu doora mëna tour ndox. Yoy yépp ci ay xéetu prostate la. Ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34. Bude diwan Dakar la, ñëwal rebeus ci Pakou Ferray bi nga wote ci 77 943 06 88. Ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose. Rheumatisme nak mom mi ngi japp ndëggu yi, ci ndëggu yi, ci articulation yi, ci ndëggu yi fofu lay japp. Bude arthrose nak mi ngi japp ci om yi. Mom dafa am cartilage, am liquide bu nekk fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti. Kumu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru.
ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rhumatisme nañ ñu woj 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ñu ñëw rebas ci pakku ferraay bi ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis inshallah rabbi mëna jot seen safra amna ñoo xamne li ñi wax produit ñi wax jongoma garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay mayé day défar sa jëm ba nga ba mucc ay ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñ wax Nadir Gouro mom itam da fay mayé yaram kuko soxla ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne guatar lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci bolik yi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yenen yi tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension bu yek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek mën na la yobbu ci AVC té kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéy nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi ñeer yo xamné traitement yagut ko amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mode de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jébi moy faral di metti tension bu yek dakoy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay mititu bop la kon ki nga xamne mo de tête dako sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures la koy am sédat ñu dem doxi seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxi seen soxla buñ jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferraay bi inshallah rabbi dañ fi fekk seeni garab bloodement de vente wala vente gonfle ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngone buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé
ak kaw tank bi tuuti dafay newi newi bu reey reey benn bi ëpp morom ji kum dal ñëwal rebas ci pàkko feeraay bi wala nga woñ 77 943 06 88. Am ñoo xam ne drépanocytose lañ am, drépano nag ay xeet la. Globule rouge yi mooy banku ci biir, dafa war a mel ni miskit ci misaal forme bi, mais bu fekkee dafa banku nag mooy waral deret bi du circuler. Dana moom nag dañ koy donnante, ñii seeni waajur dañ koy am, ñii seen papa ñoo ko am wala seen yaay, ñu jëlu ko foofu wala yenn sëy yu jege yantoo yi moo tax mag ñi daan ko jë daan ko bañ. Yooyu yëpp dafay indi drépanocytose. Moom nag ay xeet la, am na SS, am AS, am SA, gën naa yaatu loolu. Waaye ku am drépanocytose bëggoo saafar mu wér complètement, wooñu 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 550 34 34 wala nga ñëw rëbas ci pàkku feeraay bi insha allah rabbi di nga fi fekk sa saafara. Tuberculose chronique dañ koy saafara foofu. Xuuxaan mooy ñaari bul yi ci suuf, benn bi day ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñëwal. AVC dafa am ischémique, am hémorragique mooy bi jàpp ci yoonu deret ji ak bi jàpp ci yuur gi. Yooyu tépp ay xeetu AVC la. Ñi nga xam ne dañoo amee cancer, cancer nag mooy ngal ci wolof, day jàpp ci yaram, day jàpp ci foie. Ñi nga xam ne dañoo am difficulté à respiratoire, maanaam jafe-jafe yi noyyi lañu am, ñii am manque de plaisir, maanaam bu ñu ànd ak seen i borom kër duñ ci yëg dara, ñii seen régal di metti muy régal douloureuse, ñii amee bronchite, ñii amee cancer colorectal muy feebar boo xam ne mbaq lay jàpp, ñii am migraine, ñii am épilepsie, ñii am calcul reno, ñaari rein yi ca ginnaaw bu fekkee ne dafa am lu mel ni ay donjoxorom bu nit ki di tuur ndox dafay àndaale ak deret. Fièvre mooy yaram boo xam ne dafay tàng di metti, moom tamit dañ koy saafara insha allahu rabbi. Insomnie ñi nga xam ne nelaw da leen a jafe. Cholestérol diw gu bari ci yaram. Hématurie mooy ñi nga xam ne dañuy saw deret, bu ñuy saw dañuy gis ne day ànd ak deret. Infection urinaire xeeti infection yépp dañ koy traité tamit. Fibrome ak kist yooyu yëpp dañ koy traité. Brûlure mooy lakk-lakk, ñi nga xam ne dañoo am ay lakk-lakk ba pare bëgg mu wér te du ànd ak benn tas. Douleur cardiaque mooy dënn boo xam ne dafay faral di fat di metti. Énergie nocturne mooy ñiy sawlal, mën naa jàpp mag, mën naa jàpp gone. Kist ovarien ak myome ontorien yooyu yëpp dañ koy saafara foofu. Anémie mooy ñi nga xam ne dañuy miir di manqué deret. Douleur mammaire mooy ñi nga xam ne dañoo am problème mu veine, veine wuy metti. Mauvaise haleine ak douleur bas ventre mooy biir buy faral di metti di jam. Vitamine complet am garab goo xam ne vitamine complet la. Perte blanche mooy xeeti perte blanche yépp. Infection gonécoque mooy chopis, moom la olof di wax chopis. Yooyu yépp dañ koy traité ci cabine bi. Dama bëgg nag mu gaaw moo tax ñu tënku ko. Képp koo xam ne daal am nga tawat ci tawat yooyu wooteel ci 77 943 06 88. Maa ngi tàmbale ci garab gi nga gi ma tàmbale woon muy góor piir 100% kattan. Garab la goo xam ne dama koy jaay garanté ko. Boo ko jëlee tey te amoo résultat tey, boo ñëwee indiwaat ko, jëlaat li nga joxe woon muy garab goo xam ne ñi néew kattan ñoo ko moom ak as boo mën a am. Woo leen ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñëw rëbas ci pàkku feeraay bi, ngeen woote ci 76 550 34 34. Assalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Yàlla na ñëpp am jàmm. Barke Cheikhuna Cheikhul Khadim.